0: The Secret of Health on the air.
1: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magtudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
0: The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programa nga The Secret of Health. Atud ganato sa Yes to Health Incorporated og labing gyud sa Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kamusta mo diha mga kaigsunan? Og welcome ang tanan sa atong programa. Kauban gihapon na yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. Naturopathy Doc June Alquizar sa programang The Secret of Health. Atong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 nga pwede ninyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na yun makaigsunan, kini nga programa hatud kanato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Labi na gyud sa makaigsuonan nato nga aduna nay problema sa pagtulog. Sa makaigsuonan nato nga gusto na matulog ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsuonan mo na nga pagmata nimo sa buntag mura ka guan, groggy kaayo tan-awon, no? Dili inspired ang atong aura. Pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mao na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras muhatag kini og dako nga problema. Mamo na makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santon Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa iya sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton o nindot nga pagkatulog kani nga Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usa pa lang na ka phytonutrients nga naa diha sa Santon Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit nga fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na yung kini mga parasitic ka makaigsunan. Og matod pagani sa duga nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naadiha sa Santon Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santon Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, naapa diha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay Santon nga tabangan ka matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C.
3: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sikreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Zenthon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay lig-on nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Zenthon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Zenthon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Zenthon Vitamin C, ang alkaline og non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer og lung problem tungod sa mga viruses og bakterya, og aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
2: Fungi, bacteria og viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Zenthon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Zenthon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan, sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Zenthon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
1: Nasayod ka ba nga ang Zenthon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Zenthon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Zenthon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Zenthon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Zenthon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
2: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug Niacinamide, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix,
4: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon na adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The Secret of Health.
3: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: 106.3

0: Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Huwebes, pitsa dos, niining bulan sa Hulyo.
1: O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo.
0: O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, ikaw ang tag-iya ni ining tanan.

0: Ikaw ang tag-iya ni ining tanan, nindot kaayo ang mensahe sa among awit.
1: Ug karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug alan na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 5, versikulo 12 hantod na sa versikulo 16, giingon din eh. Usa ka higayon ni Ana, dito si Jesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan og nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, kon buot ka, makaayo ka kanako." Unya gihikap siya ni Jesus og giingnan, "Buot ako, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon. Og gisugo siya ni Jesus, "Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, kundili lakaw dayon ngadto sa pari." Og pagpahiling kaniya, unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises, aron pagmatuod sa tanan nga maayo ka na. Apan Mikaela pinoon pag-ayo ang balita may tungod ni Jesus, og daghang mga tao na ngadto sa pagpamati kaniya, og aron mamaayo ang ilang mga balatian. Apan miadto si Jesus sa mga dapit nga awaaw, og dito nagampo siya. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna, og kinigiuluhan, giayo ni Jesus ang usa ka sanlahon, "Magampo ta og manghilom lang tanan, samtang magahimo ako sa pag-ampo." Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. O Dios, ablihin na usab ang amo makasing-kasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan niini nga mga pulong aron nga sa kanunay kaming tanan padayon gayud nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wala koy mahimo kun wala ikaw, ug akong giampo nga ikaw padayon nga magpanalangin ug magpauswag sa makatauhan nga malipayon ug kasing-kasing nga mitabang nining bulatuna pinagi sa ilang paghatod sa ikapulo ug mga halad. Og ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nganhi kanakog alang nining bulhatuna. Panalangin ni o Dios ang tanang naminaw karon og ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Dasigaming tanan, himuang nga magmalaw tayon sa pagpangalagad. Pasayloa kami sa among makasalanan og ayuha kadto mamasakiton o dunay balatian. Amahan dalay gon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo sa ngala ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan mag-ingon, amen. Ang ato mensahe karon kini giuluhan giayo ni Jesus ang usa ka sanlahon. Kining sanla mga igsoon usa kini kasakit sa panit. Ang bation sa tao niini mao nga mangatol ang iyang kalawasan, ang iyang panit dayon magpula-pula ang iyang kinalutan, dayon mahimo kana siya nga nuka o kana nga mong nuka wala nay kaayuhan. Ang uban niini mura gialap-ap ang panit o magputi-puti ang iyang panit dayon katol. Og naiskutan dinhi sa Biblia mga igsoon nga ang hinungdan sa sanla o sa leprosy kining agup-up o kining mga abog-abog, mao kana nga aron malikayan kini mga sakit mga igsoon, mas maayo nga dunay gitawag pagpanglimpyo, pagpanghinlo diha sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ingon ni Ana raw sab sa ato espirituhanon nga kahimtang nga kanunay kita manghinlo sa atong kaugalingon, mangayo tagpasaylo sa atong mga sala aron nga ang espiritu sa sala dili kini magpabilin sa atong kasing-kasing kay kini mao'y makapahimong hugaw o bulingon sa atong kinabuhi at atubangan sa Dios. Nakining sanla mga igsoon ang uban niini mutakod sa tao. Ang uban usab sanlahon tungod kay dunay kaliwat nga dunay sanla, og ang uban usab sanlahon gumikan sa gikaon. Kay duna day mapagkaon mga igsoon nga kun imong isagol makamugna kinig katol-katol sa panit dayon mahimo na dayon ka nga sanlahon. Ngani kung makabantay ka mo sa mga iro mga igsoon, kun ang ato mga iro ato kinimpakanon og manok ang resulta, ang ato mga iro mga tangtang ang ilang balhibo dayon kagiron sila. Samot na kon makakaon og pusit ang atong mga iro, mga limyagan, ngani bisag sabaw lang ang atong isagol sa ato ipakaon sa atong mga iro, mahimo na day nga kagiron ang atong iro. Og ingon ni ana ang porma mga isoon sa tao nga dunay sanla sa iro nga dunay kagid. Og matod pa nga kining manok dayon sa gulan og kalabasa, dayon kini kanon sa sakatao, makamugna kini og katol-katol sa panit hangtod nga kung sigihon ka na, makamugna ka na og sanla. Mauna nga dunay gyud mga pagkaon mga isoon nga angay likayan nato nga mga tao, labi na kun dunay gibati sa lawas. Nasa atong panahon karon mga isoon, naanay na diskubre nga tambal bahin ni ining sakit nga sanla o ni ining gitawag leprosy. Pero kung magpatakag kaon ang usa ka tawo sa mga kontra nga mapagkaon nga makatandog sa iyang pangatol, may posibilidad usab nga mobalik ang maong sanla. Nadili tiaw kung ang tawo takbuyan ni ining sakita nga sakit nga sanla. Tungod kay basa ang tawo sanlahon, wala na'y tao nga ganahan nimo makig-amigo. Maglikay-likay na dayon ang mga tao nimo basa kay naakay sakit nga sanla. Kay mahadlok man lagi nga matakdan ni anang sakita. Ngani kon mo suot kita og mga gamit sa tao nga dunay sanla, may posibilidad usab nga matakdan ta sa iyang sakit. Pareha pananglitan anang manghulam ka sa kalo sa imong amigo o niya wa ka kay balo nga kadto di ay dunay sanla, pwede ka matakdan sa mong sanla. Abini mo nga katong katulo sa imong ulo, kasparato siya pero di na day kaspa kundili sanla na. Mao ka na nga kon mo gamit kita og mga sinina nga hinatag na o kaha atong pinalit sa ukay-ukay, mas maayo nga ato na siyang klorinan atong butang hypo dayon pagkahuman imo pagyong pabukalan para mamatay ang makagaw aron nga dili ta matakdan kun unsa man ang sakit nga naa sa maong panapton. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 5, versikulo 12, hantod na sa versikulo 16 matod pa. Usa ka higayon ni ana, dito si Jesus sa kalungsod, diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan og nagpakiloy nga nagingon, "Sir, kun buot ka, makaayo ka kanako." Dinhi mga igsoon sa versikulo 12 gisgutan, nga usa ka higayon ni ana, samtang si Ginoso Kristo, dito sa lungsod o dapit, diin dunay tawo nga sanlahon. Amaong sanlahon mga isoon, miduol dayon kang Ginoong Jesucristo, og unya mihapa siya sa tubangan sa Ginoo og nagpakiloy. Matod pa sa maong sanlahon, "Sir, kung buot ka, makaayo ka kanako." Mga isoon, niining among kahimtang gipakita niining tao nga sanlahon nga siya adunay pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Kay matod pa niya, "Sir, kung buot ka, makaayo ka kanako." Sa ato pagipangayo sa maong sanlahon nga kon pagbuot sa Ginoo nga ayuhon siya, mamaayo gyud siya og iya kining gituuhan mga igsoon. Og angay nga kita kon muampo mga igsoon, mangayog tabang sa Ginoo, mangayog kaayuhan sa aton Dios, kinahanglan nga ingon ni ana usab kon kita muampo, moingon kita, "Ginoon Dios, kon buot nimo, imo kong panalanginan. Kon buot nimo, imong sulbaron ang akong problema. Kon buot nimo, imong ayuhon ang akong balantian, ang akong sakit." Kay ang gahom sa Ginoo mga igsoon walay limit. Ang importante lamang mao nga atong pangayoon ang kaluoy sa Dios aron nga iya tang kaluyan og iya tang pasination sa iyang pagkagamhanan aron nga iyang himuon ang milagro sa atong kinabuhi. Padayon ta sa versikulo 13 matod pa, unya gihikap siya ni Jesus og ingnan, "Buot ko, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon. Dinhi mga igsoon sa versikulo 13 gisgutan nga ang Ginoo mihikap sa sakatao nga dunay sanla. Sa ato pa wala mahadlok ang Ginoo sa sanla kundili iyang gihikap ang tao nga dunay sanla. Og ato hinumduman mga igsoon nga basta gani ang atong Ginoon Dios moy mohikap, dunay gyud gitawag milagro, dunay kaayuhan nga magapanghitabo sa kinabuhi sa maong tao. Og sa atong panahon karon mga igsoon, ang atong Ginoo tua sa langit og naglingkod sa tuo sa trono sa Dios. Apan ang iyang espiritu nakiguban kanato og ang iyang espiritu andam nga mamuhat, andamang lihok sa atong kinabuhi basta kay kita mosalig lang sa iya nga pagkagamhanan. Matod pa dinhi mga igsoon sa versikulo 13 nga gihikap ni Ginoong Jesucristo ang maong tao nga dunay sanla og giingnan siya sa Ginoo, buot ko mamaayo ka og diha-diha naayo ang tao nga dunay sanla. Mga igsoon, basta kay ang atong Ginoong Hesukristo muhikap na gani siya nan pagbuot ka na sa Ginoo nga ayuhon ang tao nga iyang gihikap. O kay pagbuot man sa Ginoo nga ayuhon ang tao nga dunay sakit mao ka na nga ang hikapon sa Ginoo makabaton gayod sa kaayuhan. Mao ka na nga sa atong kinabuhi, atong pangayoon ang hikap sa Ginoo sa atong kinabuhi, bisan hantod karon mga igsoon. Dili man tuod siya nato makita, apan ato mabati ang iyang presensya. Ato mabati ang hikap sa Espiritu sa atong kinabuhi. Ug ngani usay tungod ni ana makahilak kita tungod kay apil man nga gihikap sa Dios ang ato nga mga kasing-kasing. Ug hinumdumi nga ni anang panahon nga ikaw makahilak sa kaayo sa Ginoo, makahilak ka sa panahon sa imong pag-ampo ngadto sa Ginoo. Mao kana ang panahon nga gitandog sa Ginoo, gihikap sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Ug makalaom ka nga ni ana nga mong hikap sa Ginoo, dunay milagro, dunay kaayuhan nga mag-abot sa imong kinabuhi. Matod pa sa bersikulo 13, unya gihikap siya ni Jesus og giingnan, buot ako mamaayo ka, diha-diha naayo ang sanlahon. Mga igsoon, iskutan din hi sa Biblia nga ang usa ka tawo nga sanlahon nga gimilagruhan sa Ginoo, nakabaton siya panit nga sama sa bata. Sa ato pa kon ang Ginoo mo milagro mga igsoon, kumplito gyud nga milagro, kumplito nga kaayuhan. Mao kana nga sa atong kinabuhi, mosalig lang ta sa Ginoo Dios, mosalig ta sa iyang pagagamhanan, magpakiluoy ta, moampo ta ngadto kaniya og dili ta niya pakyason, dili ta niya pasagdan, kundili iya tang tabangan, iya tang ayuhon o iya tang milagrohan. Padayon ta sa bersikulo 14, matod pa og gisugo siya ni Jesus, ayaw kini isugilon kang bisan kinsa, kundili lakaw dayon ngadto sa pari og pagpahiling kaniya, unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo kana. Dinhi sa bersikulo 14 gisgutan nga ang sanlahon nga giayo ni Ginoong Hesukristo, gisugo siya sa Ginoo nga dili niya isugilon o ipanabi ngadto sa mga tao ang milagro nga naitabo kaniya. O gisugo siya sa Ginoo nga dili niya kini isulti sa uban tungod kay ang pag-ayo ni Ginoong Hesukristo sa mga masakiton dili man pagpahambog. O ang lain pang hinungdan nga no nga wala kini ipasugilon sa Ginoo ngadto sa mga tao tungod kay di siya gusto nga mababagan ang iyang pagpamuhat diha sa bulaton sa Dios tungod kay do na may dagang nasina kaniya. O giingnan sa Ginoo ang tao nga naayo sa sanla nga lakaw dayon ngadto sa pari og pagpatan-aw kaniya dayon paghalad og halad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo nagyug ka. Kay kun ang tao gud mga igsoon maayo na sa sanla, sa ato pa dawato na siya sa iya makadugo, dawato na siya sa iya mapariente, sa iya mga higala og wala nay maglikay-likay niya. Mao kana nga dako kaayo ang kalipay nining tao nga dunay sanla nga giayo sa Ginoo tungod kay nabalik naman sa normal ang iyang kinabuhi. Padayon ta sa bersikulo 15, matod pa, apan mikaylap hinon pag-ayo ang balita may tungod ni Jesus, og daghang mga tao na ngadto sa pagpamati kaniya og aron maayo ang ilang mga balatian. Dinhi sa bersikulo 15, giskutan, nga mikaylap hinon pag-ayo ang balita may tungod kang Ginoong Hesukristo. Kay bisan pag gisugo sa Ginoo ka tumataw nga iyang giayo nga ayaw ninyo kini isulti nga ako ang nag-ayo kaninyo, di man gyud malikayan nga makasulti sila. Kay do na man gyud mga tawo nga mangutana, moingon man nga kinsa gud ang nag-ayo nimo, ngano naayo man ka nga grabe man ang imong sakit nga sanla? Mao kadto nga ang tawo nga naayo sa sakit nga sanla nakasulti gyud nga si Ginoong Hesukristo ang nag-ayo kanako. Mao kana nga ang mga tawo gusto gyud nga muduol sa Ginoo, kay gusto sila nga maminaw sa pulong sa Dios sa mga wali sa Ginoo, og ingon man gusto sab sila nga milagruhan sa Ginoo. Padayon ta sa bersikulo 16, apan miadto si Jesus sa mga dapit nga awaaw og didto nagampo siya. Mga igsoon, batasan gyud ni Ginoong Hesukristo nga siya magampo ngadto sa langitnong Amahan, og iya kining gibuhat didto sa mga dapit nga walay makatugaw kaniya didto sa mga dapit nga awaaw. Mao kana nga ingon nga kita mga Kristohanon, kinahanglan nga ato pumbatasanon ang pag-ampo. Makisulti ta sa atong langitnong Amahan, og mao kana ang panahon nga kita paminawon sa Dios, og tubagon ang atong mga pag-ampo. o kumag-ampo ta mga igsoon, ang atong buhaton mo nga mag-ampo ta sa dapit nga walay makatugaw kanato, aron nga makapokus kita sa atong pag-ampo ngadto sa Dios. O hinumdumi nga ang atong pag-ampo, ang atong pagpakiloy ngadto sa Dios, kini dunay maayong resulta. Mo resulta kini sa tubag sa Dios sa tuma pag-ampo nga maghatod sa mga milagro o panalangin sa Dios. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gingyong tanan sa pagpangluhod atong ibayaw atong makamot sa kitasaan, atong piyongon ang atong mamata, ni atong dunay balatian, ihika pang imong kamot sa radio, ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na, kay maghimo na sa bako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo.
2: Sa Dutang Hikapugino.
1: Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga muna tunan karun o napamalandungan.
0: Salamat o Dios nga ikaw maluloyon o ikaw makahimo sa pag-ayo ni atong adunay sakit o mga balatian. O salamat usab nga imong pagbuot nga ikaw mutabang kay ikaw maayo man sa tanang katawhan.
1: O Dios, pasayloa kami sa among masala, sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi among makasing-kasing, ug imo akining putli sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa tanang dagway sa makadautan. Ug sulbarang among mga problema ug bubui kami sa imong panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog manghalad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya.
0: Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot kada adlaw. Og ayuha ang sanlahon, buta, bungol, bakol, amang, piang, lulit, stroke, mga giyawaan, patol, high blood, diabetes, arthritis, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, sakit sa bukog, ugat, dugo, panit, ayuha, Dios, maluoy ka.
1: Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoo Kristo, akong giabog o ginginlan, amadatang espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kadausa nga nagkinanglan ni ini karon. Og bag-uha sa ingpit ay mo makatawhan, tantanga ang mga bisyo. Og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og atagi kalinaw ang mga panimalay. Ihataw sa mo Dios ang kalinaw ni niya mo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kinis makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Og amo sang giampo o Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan kasadpan, amiana ningon man sa bagatan. Humukan damay lang makasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mahimong madinawaton kanimo. O kaloy iyo sa Dios ang tanang ipablisingan sa imong makatawhan. Nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o gipiktibo silang pagamit niini. Sama sa lana sa libo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisinag uban pa. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga hoybes. Ngang imong tabang kaloy krasya, pagpanalipod, pagpanalangin, amon usab nga maambitan. O Dios, dalay kon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Jesucristo. Amen.
2: Sa Dutang Hikapugino.
1: Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
0: Ugmang adlawa, Hulyo 3, adlaw nga Biyernes. Ang ato nga mga panagtigom anha pagimuon sa Municipal Plaza sa tubod Lanao del Norte, alas 9 sa buntag.
1: Hulyo 4, adlong Sabado, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Marina Carriaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City. Luyo sa RCBC, diya sa May Hustle Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna, imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hulyo 5, adlang Domingo, anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at bang sa Rotary Plaza, dool sa Ardiponsyap. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Mangugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee drive-thru, unahan gamay sa basketbolan, kanhi Osmini Extension. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing, unahan gamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Hulyo 6 adlong Lunes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag. Sa Purok 11, Fatima Compostela, Davao de Oro, dool sa Cementerio. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsisay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Hulyo City adlong Martes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Hulyo 10 adlong Biyernes, anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan Luyo sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadli Luna, Placer Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbati, Luyo sa munisipyo. Hulyo 11 adlong Sabado, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga, Esperanza Masbati, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Felicitas ug ni Tatay Carlita Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, PUB Corpus Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Enting ug Ending Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan Masbati. Hulyo 15 adlong Miyerkules, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hulyo 15 adlong Huwebes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag.

0: mga kabagtingog kabalkada, sundanatas ka ng bahin na dini o tungatungang bahin sa itong pagpinaguban sa pagpadangat pagyapon sa mga balitag kasayuran dini lamang sa lanog sa bagtingan. Itong mga gusto nga masayod, labot na itong update usab, may kalabtanan sa mga na-confiscate nga mga kinarton-karton nga mga seasoning sa Tiguma, barangay Tiguma, Pagadian City, mga kabagtingog kabalkada. Standby lamang ha. Ayun ako sa natoning nga pagpasabot gikan sa DOST kay labi lagmit ug mao man ni siya sagad atong masaypan labi patong na ay na hitabo diri nga katong na hitabo nga pagtayog silingan nato nga mga rehiyon apan lakip tang nga appeal diri sa Pagadian City kini gumikan kay base pa sa mga balita nga di, ni Bagting 17 ipasabot kini sa DOST ang kalainan sa storm surge o sa tsunami nga angayang masabtan sa publiko o tsunami. Kini ang mga kalainan dapat kung kanusa na to gamiton okay na may kanang gitawag na to kalainan o kung sa'yo pilay gintang pila ba kay kitason aron nga di tama sayop. Diba? So anita sa report gikan sa BBC News Center una naho na to ni sumagi kalainan sa storm surge o tsunami aron nga mapasayo ng pagpasabot yan ha sa publiko. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
1: BBC Live Report.
2: Gipasabot pag-ayo ni DOST Cebok sa Charmin na Villamil ang kalainan sa storm surge o tsunami at sa gipahigayon ng media forum mahitungod sa geological hazard kag hapong adlaw. Matud pa ni Villamil nga ngayong masabtan sa makatawhan nga matibuok ang storm surge sa gayon nga doon ay masinati ang kusog na bagyo o hangin o habagat, hinungdan nga mudako ang tubig sa karagatan ug mulapa sa normal nga baybayon na samtang ang tsunami mahimong masinatian sa publiko kung adunay kusog na linog ilalom sa dagat kasama sa solo trench. Gidugang paniini nga mas paspas ug mas taas ang tsunami kung itandi sa storm surge ug makasulod gilayon kini sa kabaybayonan. Matud pa sa DOST Volks, ang solo trench nga duol sa Zamboanga Peninsula makahatag og tsunami kung mulinog ug og moabot sa 7.2 nga magnitude samtang ang mga ubos nga lugar sama sa Ipil, Alicia, Pagadian ug Zamboanga City delikado usab matutpas sa storm surge kung adunay signal number 3 pataas nga bagyo. Alayo nini gitambagan ng publiko nga kung adunay storm surge warning muhiklin gilayon ngadto sa mas luwas nga lugar ug dili na kinahanglan pam paaboton ang mutaas ang tubig sa dagat samtang sa gayon nga makasanati og kusog nga linog nga og kalit nga mahubas ang tubig sa karagatan. Di mailhan matutpakini nga adunay nagsingangabot nga tsunami, hinungdan nga angayang mupalayo gilayon sa lugar ang mga residente. Sa karapusan, kipasabot ni William Hill nga ang kanunay nga pagpanganda makahatag og kaluwasan batok sa umaabot nga mga katalagman. Gikan sa BBC News Center, Bagting 17 Flores of FEMA sa Balok Ayam o Grudge, Bagting.
0: 106.2 Simple ra kayo mga kabagting og kabalkadas nimo nga pagasabton gamikan kay kung moingon ta og storm surge nagagikan kay niya sa mga bagyo o then ang waves ang mga balod mugna o gumikan sa bagyo tang ang tsunami ina siya ang pagresulta sa pagtayog sa ilawom sa dagat nga kabagting og kabalkadas. Mo na mga mingon na itag nag tsunami gumikan kay resulta sa pagtayog diba og mga uban pa nga mga kasikas ilawom sa kadagatan mga kabagting og kabalkadas. Alas 5:32 dinhi sa tong pagbanaguban dugang pang mga balita inatas mga natala gikan usab sa usa ka makapasubo kayong balita gumikan kay wa damha nga ang pagpauli sa usa ka police officer o padre di pamilya punta sa panimalay diin na kini ang wa naging nakaabot nga buhi mga kabagting o kabalkadas. Base kini sa natala o nahitabo diha sa lungsod sa Dumalinaw, particular de Tikwas. Ining 36 anyos batanon pa nga pulis gipusil patay sa Tikwas Dumalinaw armas ug sling bag gidala sa mga suspetsado. Ang detalye sa mong balita ni Bagting 29 Cirilo Nyotlirazan.
1: BBC Live Report.
3: Patay ang usa ka 36 anyos nga pulis nga na-assign sa 2nd Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company human gipusil sa duha ka wala mailing mga suspek nga nagsakay

0: Absol o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
1: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
0: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. Megani kay ato nga tay mga ko sed wa pagit pud abihi. Dayon pag magabli mao to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 am ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na jud sakit akong tiyan. Effective gyud kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan ulian. 106.3
8: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
9: Asinso Pagadian, Mayor Sammy Cole.
10: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa angka akuhan dili kita maglangan naghinam-hinamang tanan. Syempre pa sa akong kauban nga pinakagwapo sa tibuok kalibutan.
11: Grabe na gyud.
10: Wa nagyoy lain. Dods Marson ang nag-iisang Dods Marson. Abanti Dods.
11: Grabe na kada adlaw. Yes mga higala, kumusta og maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programang ang kakuhan. Pinaagi ni Mayor Sammy Co sa iyang programang Asinso Pagadian para agtarag mga katawahan ng Dakbayan. Adunay kalabutan sa mga proyektong programang pangkalambuan. Og maayang adlaw sa tanang katawahan nga naminaw, ilabi na sa katawahan sa Sambuanga del Sur, Bagar Sambusuryan, sa 1st District o 2nd District, ang pagtimbaya, gikan ni Mayor Sammy Co nga magdalas sa Asenso Zamboanga del Sur.
10: Yes, ang kakuhan inyong mabati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao tungod sa administrasyon ni Mayor Sammy Co ang Pagadian City. O ginyo kining mabati pinaagi sa AM o FM radio stations din sa siyudad sa Pagadian as well as sa social media sa different channels nga naka-hook up karon dini sa atong live sa ang kaakuhan, syempre naman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon na pagalik ko mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad ng mga subanin. Mayong adlaw kaninyong tanan hurot, gikan gid na. Kinasingkasing ni Mayor Sammy ko ang pagtimbaya halang sa tanang katawhan sa tibuok Pagadian City og sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur og sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa tibuok kalibutan nga nag-view sa ato ang Facebook pages nga live ang kaakuhan. Yes, Dodds.
11: Yes, mauna mga igala ang programa ni Mayor Sammy Co og congratulations sa Dakbayan sa Pagadian. Nagmalampuson ang gipahigayon nga Sisterhood Agreement tali sa San Juan City og ingon man usab sa Pagadian City nga gipanguluhan ni Mayor Samico ang dakbayan sa Pagadian og si Mayor Francis Zamora sa dakbayan sa San Juan City sa Metro Manila sa Luzon sa gipahigayon nga Sister City Agreement dinhi sa dakbayan og sa mga katawhang Pagadianon. Atong ipasabot ang Sister City Agreement usa ka opisyal ga panag-uban tali sa duha ka syudad nga nagtumong sa pagpalig-on sa kooperasyon pagtinabangay og atong ipasabot usab kung unsay benepisyo niini sa dakbayan sa Pagadian og ang dakbayan sa San Juan City. Ang nagunang kaayuhan niini mao ang pagpalambo sa ekonomiya. Naghatag kini og dugang oportunidad alang sa pamuhunan, pamatigayon o pagpalambo sa negosyo tali sa Pagadian City o San Juan City sa liderato sa duha ka mayor ilingon man usab ni Mayor Samico ning syudad. Pagbinaluay o kahibalo, mahimong magtinabangay ang duha ka syudad sa pagpaambit sa labing maayong pamaagi, pagdumala sa edukasyon, panglawas, agrikultura, turismo o teknolohiya. Pagpalig-on sa turismo, mas mailhan ang matag syudad sa mga turista og mahimong magpatuman sa hiniusang promosyon sa turismo. Pagbinaluay sa kultura og edukasyon, mahimong adunay cultural exchange scholarship programs og nagkalanglaing kalihukan alang sa mga estudyante magtutudlo og mga nagkadaiyang sining o arts. Kooperasyon sa panahon sa kalamidad, mahimong magtinabangay ang pagpangandam batok sa kalamidad, relief operation o pagpaambit sa mga kagamitan o kahibalo. Pagpalambo sa serbisyo publiko, makatabang ang pagbinaluay sa epektibong mga programa o waste management, transportation, digital governance o guban pag mga serbisyong pang lokal. Mas lig-on nga networking, makalapad sa koneksyon sa ubang lokal o internasyonal nga mga institusyon nga mahimong tinubdan o kaning tabang sa pagbansay o training ubang pang matang o suporta. Pero bisan pa man ini, ang tinuod nga kayuhan sa Osaka Sister Cities Agreement nagdepende sa pinakaaktibo sa duha ka syudad sa pagpatuman sa ilahang mga kasabutan. Kung mahinumduman na to, ang mayor sa San Juan City nga si Francis Zamora mao ang national chairman sa League of Cities of the Philippines. Unya si Mayor Samico mausab ang vice mayor for Mindanao. Vice chairman for Mindanao sa League Cities of the Philippines. Mga higala, mauna ang dako nga kalampusan sa dakbayan sa Pagadian.
10: Yes, sa San Juan City o dakbayan sa San Juan. Well, sa dili pa nato na i-expound ha, or atong palagman no aron masabtan sa tanan pag-ayo, Viva la Virgen de Guadalupe. Dini sa ato ang dakbayan sa Pagadian, gibisita sa mahal nga Berhen sa Guadalupe gikan pagyud na sa Mexico unya una ikaduha o ikatulong adlaw July 3 mo panaw na pud na siya kay Berhen sa Guadalupe Philippine pilgrimage niya sa ato ang Santo Niño Cathedral sa dakbayan sa Pagadian unya atong pagpasalamat o mga pag-ampo nga buligan pa ang ato ang dakbayan sa Pagadian o ang ato ang lalawigan sa Zamboanga del Sur sa kanang kadumalahan ni Mayor Samico o sa uban pa natong mga lideres. So ang pagkaadto sa cathedral nga mga nagtinuhuan o mga Katoliko pwede mo adto sa may cathedral samtang naapa ang Berhen sa Guadalupe nga gikan sa Mexico. Well, dods sa sisterhood sa Pagadian City o San Juan City through the Mayor Samico and Mayor Francis Zamora. Amanggoy maingon po dods nga nung sisterhood agreement dili man brotherhood nga nang kuan man sila mga lucky mangkit sila.
11: Yes, atong ipasabot sa baga katawhan tungod kay daghan manggod nagbagot mo siya. Nga nung sisterhood man nga ang mayor sa Pagadian City laki si Mayor Sabico. Ang mayor usab sa San Juan City si Francis Zamora laki o niya sisterhood. So ato ipasabot sa mga tanang naminaw ha sa wala pa nakasabot ni ini. Ang nakbayan sa Pagadian aduna nay sister agreement kani adto way 2009 ang Makati City ug Pagadian City. So ikaduha na karon ang San Juan City ug ang Pagadian City. Ang ano sisterhood man ug dili ang Brother City. Dahil nangutana nga nung Sister City ang gigamit ang termino bisan pa nga lalaki ang mayor sa Pagadian City o San Juan City.
10: Mm-hmm.
11: Ang tubag mao ang Sister City usa ka historical o international nga termino o gula kini kalabutan sa gender o sexual sa mayor o sa may kasarian sa namunuan sa usa ka syudad. Nagsugod ang paggamit sa Sister City human sa ikaduhang gubat kon World War II sa kalibutan isip simbolo sa pagpalig-on sa panaghinigalaay, kalinaw o kooperasyon tali sa mga syudad. Ang pulo nga sister gipili aron mapasabot sa suod, matinabangon o malungtarong relasyon. Busa, wala gamit ang terminong Brother City tungod kay ang opisyal o giila sa tibuok kalibutan nga termino mao ang Sister City sa ubang nasod gamit usab kini nga Twin City. Ang Sister City Agreement nagtumong sa pagpalig-on sa pagtambayayong sa nagkalainlaing larangan sama sa patigayon o pagpamuhunan, edukasyon o kultura, turismo, teknolohiya o maayong pagamhanan o pagbinaloay sa kahibalo tali sa Pagadian City o sa San Juan City sa Mega Manila sa Luzon. Sa yano nga pagkasulti ang Sister City o sa ka-opisyal o international nga termino alang sa panag-uban sa duha ka syudad o wala kini kalabutan sa gender sa mayor sa kada syudad.
10: Yes.
11: Klaro o linaw ang among explanation.
10: So yun na po na siya sa hurim-hurim nga pagsabot kanang sa tuang pagsabot lang po kwa na siya like Mother Earth. Nga nung dili man Father Earth. Oh, ana siya. So kasagaran yun ang feminine ang pagadadon tungod kay sa relasyon adunay pagsabot o kanang humok o kasing-kasing.
11: Yes. Amo bitaw na nung
10: pangbabae.
11: Kasagaran kanang madungga na to karon nagkadayang isyo inang bayan.
10: Inang bayan,
11: inahan. So tungod kay ang inahan manggod may sinabtanon, dali ra kayo makasabot kung unsay gimulo sa ilang mga anak.
10: Maximum tolerance, labaw pa ni ana.
11: Pasensya.
10: Pasensya pa. O
11: dali usab magkasinabot.
10: Mahigugmaon.
11: Kani mga babae dali ra gid magkasinabot, lahi maning laki kay gamay ra magbikil
10: at sumbagay dayon. Sumbagay dayon na pagamitay din sa kusog.
11: Ari ka
10: sa babae na gid negotiation.
11: Mga sister.
10: Oh, sister.
11: Hello ma, ano bisbiso. Pag magpermay bisbiso din.
10: Magbiso-biso dayon. Kay kang mga laki pud karon magbiso-biso naman sa unang panahon nga ang mga laki magbiso-biso bayot man o niya kanang og maginulitanay pud sa kamot bayot pud pero karon wala na dili na na siya no dinili na siya applied ha
11: atong balikan no matuong sa atong pagtuo ingon ang Ginoo nga magkumustahan kayo sa magitan ng banal na halik.
10: Banal lang ha. Kana lang diha.
11: Diha lang sa mapag.
10: Diha na ang laay kay banal ang gisgutan.
11: Pero katotong matuhong mga Katoliko ang mga kaparian, mga siyempre sila na yung ma-expound.
10: Pasumbingay
11: nga istorya pero maugi na siya ang giingon. Sa itong Ginoong Hesus Kristo nga magsinabtanay ang tanan. Pero balik ta sa itong isgutan.
10: Yes. Adlaw
11: mga higala. Ang San Juan City na ila sa highly urbanized city unya grabe kayo makita na to ang ilang presentation dito tiga grabe ang mga infrastructure project kayo. Mga budget nila bisa gamay sila nga syudad pero binilyon mao lagi unta na maunay gipangindahay ni Mayor Samico nga unta ma highly urbanized ang syudad sa Pagadian sama sa San Juan City nga makita nimo kas alay gasto laliman ka ilang housing dito apartment type tulo ka building diyon pila ka andana mga 20 story unya pila to ka room para to sa mga walay kapuy-an.
10: Mm-hmm.
11: Ingon ana ba kasa ra unta gasto samot na highly urbanized city kay largo naman binilyon man dayon.
10: Mm-hmm.
11: Pero maayo gina mo na tinguha ni Mayor Samico pero sa unta man malibog ta diri sa to ang mga lideres diri sa probinsya babagan nila ang pagka-highly urbanized city maklaro ba nga anti-development mabita tong giingon ni Mayor Francis Zamora nga magtinabangay ta dili na to pwede dalon ang ato ang igsuon kay igsuon naman ta kung sa Bisaya pa tabanga na to kung unsay pahinanglanon lahi man diri sa to ang probinsya
10: dili gina igsuon dots inahan
11: inahan man unta
10: inahan
11: ang atong gobernadora pero naunsa man ni nga gisalikway man niyang anak ang Pagadian City wa mahinon tabangi. Instead nga motabang na puro saway grabe makasaway niya wa sa naglantaw sa status ng probinsya pinaka pobre sa Mindanao, pinakapobre sa Region 9, taas og poverty incidence, unya pagyud kapasar sa SGLJ, tanan puros bagsak, unya ang Pagadian City, lokat Pagadian City, ato ning balik-balikon, itisog sa alipatakan nga richest component city.
10: Yes.
11: Kung sa inyo ni Mayor Samico nga nakabenepisyo ang mga katawhan, perte kayong gwapuha. So kung highly urbanized unta, like sa Nawan City, makita sila slide show sa pagpinirmahay sa sister agreement Pagadian City o San Juan City, perte ninduta ilang syudad ti. O niya ilang city hall, naapay helipad. Mm. Kung highly urbanized city yung tata,
10: yes,
11: you know, dili man ito matupngan, pero maapas-apas na to ang maong nga syudad ba.
10: Mm-hmm.
11: Sa unta man, component city, ang atong budget era, gibahin-bahin in town para sa maapura lang tanang proyekto ang dakbayan sa Pagadian. Pero sa imo ni Ana, adunay gipasigarbo si Mayor Samico tungod kay gibisita ni Mayor Francis Zamora sa San Juan City ang mga dagang tourism spot dinis dakbayan sa Pagadian. Kay holde man siya din eh. Iyahaging gisuroy tanan. Adto sa water park, tourism boat, glass gym, viewing deck, kanang Puliagan Beach Garden Resort nga nindot kayo. Kung sa po ika-apply niya dito sa San Juan City, mausab ang ato ang ma-apply din sa Dakbayan City. Kumbaga, exchange of idea, pamaagi nga nung highly urbanized city ang San Juan, mm-hmm, nga nung resource component city ang Dakbayan sa Pagadian, nga nung nakapasar mo ani nga status, so giunsa ninyo, inana ba, pamaagi ana, mag-exchange o kahibalo,
10: mm-hmm,
11: ang duha ka syudad.
10: Yes, ilabinag yun sa negosyo kay nabantog man ang San Juan City, nga kadaghan kayo ang negosyo dihang dapita, unya diha sa Green Hills mismo, ang makita ni muna diha, di ba, daghan kayong mga display nga mga baligya na ay humid na ay approved sa FDA, sa DTI, kanang basta kay malingaw jud ka, no, sa mga livelihood nila ang kasagaran nga naa diha, livelihood display. So ang mahitabo pud ana, dili nalisod sa ato ang mga negosyante nga gikan dinhi sa Pagadian City o sa Buanga del Sur, nga ubos sa pagdumala sa Pagadian City, sa Sambuanga del Sur and Pagadian City Chamber of Commerce and Pagadian City Chinese Chamber of Commerce.
11: Yes.
10: No, ang duha ka mga chambers nga mga negosyo dinhi sa ato ang syudad o sa lalawigan sa pagdala ngadto sa San Juan City sa mga produkto nga ipang baligya dito. Tungod kay naa na may mutual nga understanding pinaagi sa,
11: yes,
10: sisterhood. Sa Pagadian City o sa San Juan City nga pag-abot dito dili na lisod pag-display naa na mudawat sa ato ang mga produkto dinhi kana bitawng inyong makita nga display diha sa Robinsons or sa bisan asa nga kanang sa DTI na mga bugas, mga unsan na lang diha, tanan na basta livelihood, panginabuhian, dili na siya lisod, dili na lisod ang pagmarket ngadto sa San Juan City tungod kay duna na agreement isip sisterhood og sa uban pa nga mga butang nga diin na ang Pagadian City o San Juan City nagkasinabot. Importante gyud kaayo sa nga tanan na ang panag-igsuunay nga naagyoy kanang MOA, no?
11: MOA. Mauna nga gibuti ang usab dito ni Mayor Samico og ni Mayor Francis Zamora sa San Juan City o Pagadian City nga pwede na mag-change, no, ang mga pwede na mo laagri ang taga San Juan City, pwede na sa Bulacan,
10: yes,
11: ang mga katawhan dito sa Pagadian City do San Juan City mo pahibalo lang sa kada LGO mayor na midire mayor na ami din eh. Kay ati manon usab basta taga Pagadian, oy kapatid natin to na syudad. So kuan ati manon ang kuan ato igsuon nya ang taga San Juan City, oy ato ni igsuon nga syudad, ati manon usab na to.
10: Yes.
11: So aduna nay kuan ba kanang mutual
10: aduna
11: agreement
10: kutay.
11: Oh, aduna nay kutay ang panag-suon.
10: Yes. Oh, ang relasyon
11: nga, ang relasyon nga adunay kanang kasiguruhan ba,
10: aduna gi binding or oh, kanang kuan kanang hugot ba nga relasyon.
11: Oh, gi kuan pud usab to ni Mayor Zamora nga unsay mga produkto diri nga pwede namo mabiligya sa Green Hills?
10: Yes, San Juan City.
11: Oh, sa San Juan City pwede dito ma-display.
10: Yes.
11: Ingon ana ang kanindot sa kuan, kanindot sa maong kasabutan tali sa duha ka syudad sa Luzon og Mindanao. So daghan pa nga syudad maoy bisitahon usab sa National Chairman sa League of Cities of the Philippines, maadto siya sa Osamis, Onia, Oroquieta City para aduna usab nga mutual sister city agreement pag pinirmahay tali sa duha ka syudad. So yung una Onia karon giuna niya ang dakbayan sa pagadian kay Mayor Samico usab-usab sa dakog posisyon sa League of Cities of the Philippines.
10: Vice President for Mindanao si Mayor Samico sa League of Cities of the Philippines, kuan siya sunod sa presidente nga si Mayor Francis Zamora sa San Juan City. Well, dako gyud kaayo na pud siya og usbaw or pag kana bitawong pag-inat ngadto sa taas sa natad sa ato ang negosyo og sa livelihood nga pang pangkatarungan dinhi sa ato ang syudad sa Pagadian. Mao na pud ni gingon dods mapun-a na pud taani one of the richest city tungod sa ato ang panginabuhian nga diin daghan na napoy nadugang nga market nga mao ang San Juan City nga nabantog na nga sa tibuok Pilipinas sa istorya ta Green Hills ana
11: daghan dito. May dagat ang San Juan no.
10: Ang San Juan City naay dagat
11: wala na
10: siya. Mao na siya dito kanang mayon ka Green Hills to atanan ang mga produkto dito.
11: Oh, mao na no Green Hills
10: baligya baligya palit dito dito ta pa, ba, what is that now what is that
11: kabayong dito ta mo kwan dito
10: ta mangumpra ana
11: farmer trade
10: kanang dito ta mangumpra kay ato ang ibaligya dinhi sa ato akay baratura ana ba. So, nindot gyud kaayo nga unaon, unya masuya na pud ang kuan ani ang angay masuya. Dun.
11: Yes, miingon na didto nga unsay mga produkto dere sa atong mga farmers mag-uuma didto na sa Green Hills i-display sa San Juan City nga kani locally made from Pagadian City, ilabi na atong bulad, lamian nga chorizo, unsa pay mga baligya nato dinhi gikan sa to ang mga women sector sa isa sustainable livelihood project nga gitanyag ni Mayor Samico kay aduna maguti ga negosyo og mga kanin.
10: Mao na siya.
11: Pwede ito i-export nato sa San Juan City para ma-showcase kung unsay produkto dinhi sa dakbayan made
10: exactly.
11: by Pagadian City, especially ang kaning kaning inilang nga bulad no hindi managikan rin nga bulad pero nailhan man gud nga ang bagsakan sa tanang bulad dinis dakbayan sa Pagadian City. So ang madala ana dito dakbayan gihapon Pagadian City ra gihapon nga gikan ni sa Pagadian City produkto bulad sa tawag na daing
10: daing
11: o daing ba na dayon lamian nga lechon tanan nga mga produkto gikan sa kaumahan mga agri crops kadagatan pwede na to na dito ma kumbaga kanang trading ba trader dito ta sa San Juan City murag maghatod ta og mga baligya dito nga dito i-display o pwede pud makaanhi ang mga gusto manhi sa taga San Juan manis dakbayan sa Pagadian para mawitness sila unsa kanindot ang syudad sa Pagadian nya kay wa man sila dagat dito lag sila dire wapo kay to ang Puliagan Beach Garden Resort nya gibisita usab ni Mayor Francis Zamora kung unsa gid kanindot ang anaa sa syudad sa Pagadian o gula usab sa San Juan City.
10: Yes, ingon ana ang ato ang pagpadagan pinaagi sa administrasyon ni Mayor Samico dinhi sa dakbayan sa Pagadian
11: kinahanglan wala sa dagat.
10: Oh, walay dagat. Oh, kanang kinahanglan gyud ang pagpakigabin ang pagpakighigala ngadto sa tanan kay maumang gyud na ang gikinahanglan para sa pag-uswag. Niya subo lang usahay paminahon di kay usahay gyud kanunay
11: gyud
10: nga ang atuang inahan sa lalawigan sa Zamboanga del Sur o nga atong amahan sa lalawigan kanunay nagingon nga nganong magsigig panghambog ang atong mayor sa Pagadian City may kalabutan sa natad sa negosyo nga og wala pa daw ang mga tagalungsod dili daw mamahimong progresibo ang negosyo sa dakbayan sa Pagadian unya matod niya nga ang mga tagalungsod yun ang mga taga Zamboanga del Sur ang nakapadato sa Pagadian City. Well, sige, ingno na to, ana. Istoryahan na to.
11: Kung saan mga bisita sa kadalaing sudad, kadalaing probinsya? Dili ninyo kwintahon?
10: Yes.
11: Ya, alam mo
10: dia. Istoryahan na to. Asas, balik-balik na puntaan niya. Katong na busy mayor pa din sa Pagadian City, si Madam Governor karon. Onya ikaw, ex-governor, ex-congressman sa First District, sir, ikaw patong congressman, dayon inyuhang mayor, inyuhang gobernador sa probinsya sa Zamboanga del Sur, unsa may nahitabo sa Pagadian City. Mingaw kaayo. Asa man ang taga Zamboanga del Sur itong panahuna? Mga niya gihapon sa dakbayan sa Pagadian, pero mulagbas na ngadto Siligan, Cagayan, Osamis, Davao, tungod kay wala may kasangitan dinis Pagadian. Dili sila masangit sa Pagadian City.